matali zie pi jekotali savare as spi fa fangis da spi zes por som tiki ego monom